na svojej web stránke. Rosejský úrad državnú aplikáciu Max, ktorá je v mobilných telefónach, integruje do všetkých aspektov takého štodenného žeťa. Od 1. septembra vďaka tej aplikácii môžu šofér legitimovať sa pre transportní kontroly elektroničnou verziou toho práva jazda. I napríklad je tam i to, tá legitimácia o evidencii automobilu. Tak samo to daje prestup k školským službám, má to interakciu s rýznama správcovskými kompaniami, sú tam zneško pro penzisti, študenti, rodiči, ktorí majú veci dítej i ľudej s nejakým zdravotným handicapom. Ministerstvo transportu ho plánuje túto aplikáciu schosnovať i pro lítak a vlak poťaha. Jak probléma aplikácií Max sa vkazuje tisné prepojenia na državu rosejskú i slabá ochrana privatnosti, bo tam chybať enkrypcia end-to-end. Architektúra umožňuje toj aplikácii zdobovať prestup ku celomu takomu pakliku mini aplikácií. Sú tam veľké možnosti, že država môže sledovať vlastne svojich hraždaní vďaka tej aplikácii a premúšajú ich inštalovať sobie tú aplikáciu, keďže všetko služba pomalo chotiť presunutý na túto aplikáciu Max, že by všetko bolo roblené čerez ňu. Európska únia za to v júli 2026 roku zapísala kompaniu Communication Platform, to tá vlastne sa starať o chod aplikácií Max na svoj sankčný spisok. AI asistent kompanii Yandex v augusti označil Max za spyware i nerekomendoval jeho inštaláciu. Podľa neho zberať IP adres, čas aktivnosti, kontakt, typ telefónu alebo i browsera, ktorým sa hostnuje informácií o dodávateľovi i ďalšie metadane, ktoré môžu byť prenesené na tretí stron v kľúčnotých vládnych agentúr. Takže len sa potvrdzuje toto, o čom sme besedovali, že vlastne Max sobie zrobila Rosia, že by išli vece mohla sledovať svojich hraždaní.

Sejm etiópskych ozbrojených krúb otvoril alianciu proti federálnej vláde, informoval v nedeľu predstaviteľ Tigrajského národného oslobodzujúceho frontu. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Podľa vyhlášenia Africkej únie v popredných mesiacoch koncentrovali vojenské sily na hraniciach severoetiópskeho regionálneho štátu Tigraj. Jak etiópska vláda, tak i front, čo vyklekuje obavu z obnovenia vojenského konfliktu, ktorý sa by vyžadal už približno 600 tisíc mŕtvych. Jak raz sme podpísali sojuzníctvo, spolupracujeme s VC grupami. Našim cieľom je zosadenie režimu i podpora prechodnej vlády, povie predseda frontu Emmanuel Assefa. Medzi zalúčené grupy náležať tigrajské sily nacionalistickej milícii FANO zo sojuzného štátu Amhar i Oromská oslobodzujúca armia. To aktívna povstanecká grupa v najľudnatejšej oblasti Etiópii. Jak je ďalšie 4 grupy. Vieme, že budeme úspešní, už veci jak RIK v jedno komunikujeme, povie Emmanuel Assefa. Dodal, že alianciu bude vesti zemene Kase, vošť milícii FANO. Kjetil Tronvoll, expert z Oslo New University College v Norvégii, oslovil pochybnosti o namazi aliancii zosadetí federálnu vládu, ktorá disponuje veľkým arzenálom droní. Mozlový konflikt označujú za takú žertvennú vojnu pro povstanciu. Nejen pevnejci budú spôsobné takú vojnu vtrematy, pokiaľ budú dejati koordinovano, jak vojenská komandatúra, mohlo by to mať značný vplyv. Vláda by musela vyrovnať sa s potenciálno 4 až 5 frontami, čo by mohlo predstavľovať veľkú vzvu, dodal. Sami ale toj pozícii, čo by mohlo následovať po prepadním prevziať vlastej s ohľadom na inš ideológii ozbrojených grup, že to by mohla byť problém. Etiópia terpiť ozbrojenými konfliktami v dvoch najľudnatejších regiónach, v Oromi i Amhari. Federálne sily vojujú s týma grupami, vlastne, ktoré boli označené za teroristickú organizáciu. Už od 2018 roku v centrálnej časti Oromi. Milícii FANO, tradično sebeoboron milícii etničného plemia Amhariu v apríli 2023 roku povstali proti vlád po tým, jak federálne orgány zrobili krok na ich odzbrojenia. Toto grupa je okrem aktívna u selských oblastiach. Naperek tých nedelných informácií trvajú pochybnosti o sojuzníctve medzi grupami, ktoré už v minulosti dostali sa do sporiv. Militant z FANO počas Tigrajskej vojny vojovali po boci etiópskych federálnych sil. Toto grupy majú medzi sobou i teritoriálny konflikt. Západný Tigraj, sporná oblasť medzi Amharom i Tigrajom, je od skinčenia vojn správovaná amharskými nacionalistami. Pizniše soby siadame za stiel, že by náš problém sme porišili mirnou púťou, povie Emmanuel Assefa, ktorý informoval o tým, že bola stvorená tota grupa šesťoch ozbrojených, alebo aliancia šesťoch ozbrojených grup, ktoré by mali vojovať za toto, že by zosadili centrálnu vládu, ktorá v tí državy je. My to samo sobou budeme tak samo sledovať i v rámkach našho korza.

Naše dnešné korzo prechodať pomal ku svomu kincu. O 9 hodení vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom som osvojil ďalšie programy, ktoré pro vás na dnes máme prehotovené na 9.15 ohlosecia. Natália Malecka Novák so svojím programom Pačis na hodena. A nezabudte, že večer tu bude naživo i Demko Trochanovské z našeho varšavského štúdia. Žečo na šumnej deň zistante Vierne Radio Lama FM. Sečujeme znova zautra popí v 8. Prošte sa s vami Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohnie, bo hnez najdolšia noč, hnez švatoho Jána.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Premosťom v obori do Državnej dumy, o čom sme už čaraz znali, ale teper už je to oficiálne. Do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosijského parlamentu stala kremelská vlasti partia Jedna Rosia, jak v ponedelok v Moskvi ohlasila predsiateľka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová. Jedna Rosia zdobila u voborách 57,83% holosiv, informovala o tom agentúra DPA. Toto finálne rezultát budúť vohološené 25. septembra. Voborča komisia po obrobleniu z 95,18% tak voborčích protokolov informovala, že kandidátny spesok Jedinej Rosie Petr malo 57,83% ľudí. Komunistická partia Rosijskej federácii podľa tých rezultátov zdobila 13,81% hlasov, Liberálno-demokratická partia Rosie 8,98% a partia Nové ľudé 7,96%. Partia Spravedlivá Rosia, ktorá bola iži v tých exit polách nad tým porohom 5%, má je podľa teperečných rezultátov len 4,96% holosiv. Pamfilová na preskonferencii povedala, že toto partia má je veľkú šancu perejti 5% hranicu potrebnú na vstup do Državnej dumy, ale momentálno ich nemá je. V jednomandátových voborčích okruhách kandidát Jedinej Rosie vedú 208 z celkovo 225 obvodov. Kandidát komunistickej partie obsadili prvé miesto v 5 okruhách, kandidát Spravedlivej Rosie v 4, nezáležný kandidát v 4, kandidáti Liberálno-demokratickej partie v 2 a partia Rodina v jedním okruzi. Podľa tých údajov, ktoré prezentovala predsiedateľka Centrálnej voborčej komisie, bo tak Jedna Rosia mala v Državnej dumy obsadiť 355 zo 450 kresel, čo by značilo konštitučnú väčšinu. Komunistická partia by mala mať 40 deputátov, Liberálno-demokratická 25, Nové ľudé 20 a Spravedlivá Rosia pokrásia dystane do parlamentu 4 deputátov, informoval web Meduza. Jedna Rosia tak podľa tých rezultátov zdobovať, jak bač, i najväčší deputátsky klub u svojej histórii, doteper najčíslenejšej klub partii vneknú po voborách 2016 roci, to domali 343 deputátov. Pamfilová jednočasno povedala, že finálne rezultáty, ako sme by si dovali, budú 25. septembra. Dovtedy majú regionálne voborčí komisii projednaty všetko prepadné skarhy i podania. Znova skontrolovať voborčí rezultáty a dokončiť porachovania na všetkých úrovniach voboru. Centrálna voborčia komisia následno bude informovať o rezultátach. Rezultátov Rosie prochodili od 18. do 20. decembra, išlo v veciach 2200 voborčích kampaní na rôznych úrovniach, v rámkach ktorých sa obsadzovalo približne 20 700 deputátskych mandátov i volených funkcií, ale my kolo toj témy iši zistaneme, keďže je to veľká, veľká téma a iši súď ku tomu dajaké ďalšie informácie, takže v ďalšom vstupe prodlžujeme iši v témy rosejských voborov.

A vrtáme ku témy rosejských voborov. Reálna účasť na voborách do Državnej dumy bola približne o tretinu nižšia, jak účasť ohlošená Centrálnou voborčou komisiou Rosejskej federácii. Podľa analýzy počiatkových rezultátov voborov za pomoci štatističných metód sa približne jednako pidňali ich holose pro jednu Rosiu. Píše o tým The Moscow Times i Novaja Gazeta. Na osnovi tých nefinálnych rezultátov Centrálnej voborčej komisie bola účasť na voborách do Državnej dumy 59,32% a jedna Rosia mala maty 57,83%. Ide o najvyššiu účasť od roku 1993 a pro jednu Rosiu je to doteď najlepší rezultát, keď zdobili 347 mandátov. Spoluzakladateľ kompanii Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 tisíc publikovaných protokolov z približno četvrtej voborčích miestností. Reálnu účasť odhaduje na menšie ako 40% a mimo Moskvy bola sfalzifikovaná alebo inšak štučno prosto narosla v 70% voborčích miestností. Za falzifikáciu považuje približne 31% holosov. Dosledku toho vlastne výsledok partie jedna Rosia na sfalzifikovaných holosiach mých dosiahnutý až 55%. Podobné dan o voborčí účasti zdobol i analytik Petr Žižin, ktorý podporu jednej Rosii odhadnul na 35%. Schosnoval tzv. Špielkinovú metódu, v ní sa identifikujú voborčí anomálie na osnovy štatističných nejakých zákonov. Podľa reálnych holosiv je môž potím vorachovatý na osnovy rozdelenia holosiv pro rýzne partii podľa voborčej účasti i v slidku. Čestné voborče miestnosti v takým rozdeleniu tvoriať rovnomierne jadro voborčej miestnosti s falzifikátami tzv. Chvist komet. Z analýzy sa vylúčila Moskva vlastno a nakoľko ďalších regiónov pro podozrenia, že u veľkým sa tam rachovali holosy pro inč partie, jak jedna Rosia. Toto je smrteľný záchvat systému Sibírsia. Začal minety na voborči sultanát, bo nedokázali dosiahnuť požadovaný rezultát. Boli premušané i tým extrémnym krokám. Dalo by sa povisti, že vočerpali svoj tzv. Administratívny džerel. A toto je okolo 20% punktív komentoval rezultát expert na vobor i bolšej spípredseda pozorovateľského ruchu Golos Roman Udot. Manipulácia s holosami sa mohla dejať nelen na blaho jednej Rosy. Objavlenia sa 60 tisíc holosov pro spravodlivú Rosiu v systéme Centrálnej voborčej komisii pomohlo partii na poslednú chvíľu perejty 5% na kvórum. Edy statisia do Dumy povil voborčí analytik Stanislav Andrejčuk. Toto bolo samosobou riešenia, ktoré nemalo nič v jednostom, jak to reálno bolo. Prosto bol jeden telefonát, riešenia bolo prejaté i čísla boli takoj perepesané.

0: и плитки узор, продавщицу смешную потели колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адрес и номер с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničná diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas v pondelok vyzvala členské države Európskej únie, že by zachovali sankcie cielené proti Rusii, kde v poviazaní s vojnou na Ukrajine reagovala tak potom, jak v pesemní procedúry nakoniec neschválili kompromis, ktorý rachoval s prodlúžením sankčného spisku proti rosejských osob i subjektív o 36 mesiacov, i vyčerknutím biznesmenov Ališera Usmanova i Michaela Friedmana. Z toho spisku informuje o tým agentúra AFP. Sankcie sú osnovným stĺpom našej reakcii na rosejskú vojnu a ich cieľom je prehotoviť Moskvu alebo vziať Moskvy finančné džerela, povedala novináriam v New Yorku po zasídaniu ministriu zahraničných diel členských držav Európskej únii. Dodala, že predstaviteľi únii namáhajúcia, čo najskorýšie podpísatí i zakinčití perehovor o prodlúženiu sankcií odnosno Rosie, následno zabezpečití ich frešné prodlúženia. Potrebujeme toto stabilitu, prečím sankcií, bo podľa ňoj mali zistatí v platnosti dlhší period, dodala Kallas na zasídaniu válnej hromady organizácií zjedených národov. Podkreslila tak samo, že pozícia Európskej únie sa nezmenila. Za to robíme na novým pakleku sankcií. Členské države únie v pondelok nedokázali dokončiť dohovor, ktorý by obsahoval zrušenie sankcií odnosno rosejských oligarchiev Ališera Usmana i Michaela Friedmana. Platnosť spisku, ktorý obsahuje približne 3000 osoby subjektív odpovedných za porušovanie teritoriálnej celosti, suverenity i nezáležnosti Ukrajiny skinčiť o pivnoči z dnes na zautra z výtorka na sredu. Državu Európskej únie musieť obnovlenia schváliť jednomyselno. Slovakia i Francia prosadžovali vyčerknutia zo sankčného spisku rosejsko-uzbeckého miliardára Usmanova. Luxemburg schosnoval požiadavku Paríža, trvávovo nad tým, že pokiaľ budú sankcie proti Usmana zrušené, malo by sa tak stať i odnosno ďalšieho biznismena spomenaného Friedmana.

slunce za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na aeroporte Shannon v Irlandii stretol so šéfom americkej centrálnej informačnej služby CIA Johnom Radcliffom, informovala o tom agentúra Reuters na osnovi dvoch džerel poznakomlených so situáciou. Gustriči prešlo v ponedelok, povie jeden z džerel. Druhý zas povie, že Zelenský sa s Radcliffom neformálno vysvetoval počas tankovania jichli, tak je uprečím nepoviel datu. Obe dvi džerela, ktoré sa by želali zistati, v anonimite nechoteli prozradiť detail ich rozhovoru. Reuters píše, že Gustriči prešlo v časi, kvôli ukrajinský prezident išol do New Yorku, že ubral účasť na štoričním zasedaniu valnej hromady organizácií zjedených narodiv. Šéf CIA podľa jednoho z džerel vertal zo striči s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Stalo sa tak necelý mesiac potom, jak Radcliffe išiel do Moskvy, kde stretil sa s vrchovnom a predstaviteľmi rosejských tajných služeb. Vín ani CIA nepublikovali, o čím by si dovali. Jeden z žerel, ktorý agentúry Reuters potvrdil striču so Zelenským, povie, že šéf tajnej služby v Rosii diskutoval o Ukrajine, bližšie detaily ale nedal. Denek New York Times menovšej mesiac informoval, že Radcliffe počas svojej puty prezentoval svoj nepriazný ocink stanu rosejskoj vojny proti Ukrajine i vozval Moskvu, že by podpísala vlastne mírny dohovor skorejšie, jak sa jej pozícia iši vece zoslabeť.

0: Austrijský konštitučný súd o zákazy nosety muzulmanské chustky pro dievčatá do 14 rokov na školách vyriešiť v prvej polovini sledujúceho roku. Zákaz počal platiť 1. septembra a dakýlko školia rok u vici od 9 do 12 rokov ich rodiči to napali. To zákon na súde informuje o tým agentúra Reuters. Zákaz hijabiu i podobných tých chustok, ktoré pokrývajú holovu, zaproponovala vládna koalícia EVP, znači ľudovci, SPO, sociálna demokrata, INEOS, liberál, a v decembri ho v parlamente pretrmali i krajne pravicové Slobodnosť, FPO. So zákazom neboli zhodné len opozičná Zelená, najmenšia partia v austrijskom parlamente. Školiarka i ich rodiči v skarzi tvrdia, že nový zákaz porušuje slobodu vieroispovedania i princíp rovnosti pred zákonom. Podľa zákona musí väčšina škole napred vesti pohovor so školiarkou, ktorá zákaz porušiť. Následno môže byť i daná pokuta štrof od 150 do 800 eur. Konštitučný súd už v 2020 roci zrušil podobný zákaz pro dievčatá mladšie 10 rokov. Vyriešil, že ide o diskrimináciu muzulmanskej religii i že država má obowiązok zachovať religijnú neutralitu. Proti najnovšieho zákazu vystupajú organizácie na ochranu ľudských práv, ľavicová grupa i organizácia, ktorá predstavuje muzulmani v Austrii. Minister školstva Christoph Wiederker v piatnicu pro publičnú ORF povie, že doteper bolo zaevidovaných približne 80 prepadiv nedotrimovania toho zákazu, čo je menšie, jak sa napred očakovalo.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách.

Po historycznym debakli, w oborczym debakli Chrystiansko-Demokratycznej Unii, CDU, potwierdził niemiecki kanclerz i szef tej partii Friedrich Merz w poniedziałek swój reformny program i podkreślał, że uwiedzeniu partii nie prochodziła żadna dyskusja o jego politycznej budućnosti, informuje o tym agentura DPA. Ani wczoraj, ani dnes predpolednem niechto nie nastal wopros, ktorý by sa dotúľal personálnych správ a ne, že by sa išli na vece o tým diskutovalo. Podkreslil Merz po konzultáciách vrchovných orgánov partii na voprosy v rámkach CDU, išli vse čuje dostatočnú podporu jak šéf kabinetu i líder nemecko-christianských demokratiu. Kancelár jednočasno potvrdil prehotovlenosť spolupracovať s koaličným partnerom, s partiou SPD, sociálnym demokratom, prečím sociálnym demokratom vo slovo vďačnosť za to, že choťať zistaty v koalícii, platí to i pro nás, platí to i pro mene podkreslov Merca, ale čekajú tie z SPD skladno. Prehovor o reformách, pokiaľ sociálny demokrat nech prosadžujú zmin, kancelár ochotu na to prestúpať zatiaľ neprojavil a to ani deň po voborách informuje agentúra DPA. Po debakli v krajinských voborách v Sasi, Sachsen-Anhalt pred dvoma týždňami Merz je pred značným teskom, prepomenať agentúra v nedeľu nasledovali ďalšie dve ponižujúci voborčí prohr, o ktorých sme vysvetovali včera a v Berlíne Christiansko-Demokraty napríklad značno zaostali za partiou Levica Die Linke, no a v tej ďalšej krajine CDU prvý raz po vojnovej histórii nebude mať ani jedno kreslo v krajinskom parlamente. To, že sme neprešli 5% hranicu, je pro CDU dramatičný i bezprecedentný rezultát, preznal Merz i dodal, že je to tvrdá rana, ktorý následko budeme čutí išli dovoj čas. Fakt, že v súčasnosti neprejde ku vomení kancelária, je povezaný i s tým, že CDU nemá plán B, konštatuje agentúra DPA. Neistnuje žiaden kandidát, okolo ktorého by sa mohli takoj všetko svoje denety. V povezaniu s tým sa spomenajú premiér federálnych krajín, je Bavária i tak ďalšie. Je tam Markus Söder, alebo ktorý je ale z CSU, z tej sesterskej partii, ale z CDU je tam Hendrik Wüst. Ale toto nevchodiať v jedno, jak raz najlepšie, i museli by napred sa doby si dovať i prepomenať agentúra DPA. Merz je teper federálnym kanceláriom v taký probni doby, v probním termíni, ktoré musieť znova zdobať dovíru, ale predovšetkom prosadať už dojednanej reformnej paklek, a to je napriek tomu, že SPD nie je zhodná. Jeho partia ho bude posudzovať, jak raz podľa toho dodala agentúra DPA. Uvedeme si to krajinské vobor nebudú mať skorýšie alebo pizniše predsilem dopad dosledok i na to, že môže tot Friedrich Merz ani neskinčiť celý funkčný period na posadi premiéra.

Špeciálny komitet Maďarského parlamentu pro kultúru pritrmal kandidatúru mediálneho právnika Gábora Poľaka na pozíciu predsedu mediálnej rady Národného úriadu pro médií i infokomunikácií a 6 ďalších ľudí za jej členiu. Poľaková kandidatúra bola schválená, takže SIM hlasov bolo za, 3 proti, 1 člen komitetu sa stremal, prešiel tým agentúra MTI. Poľak počas vosluchu povie, že jeho víziou do budúcnosti je poky v médiách, dodal, že po prechode na demokraciu sobí krajina zaslúžiť publičný prostor, v ktorý majú rýzne pohľady jednakú šancu odzvučatý, što ľuďom umožniť oceniť prezentovanú pozícii. Komitet jak kandidáti za členiu rady jednomyselno premal právničku Martu Benčík, mediálnu právničku i fachovkňu z ľudských práv Judit Bel Bodrogi i právničku Kristínu Naď, ktoré sú všetko sú to nominantko vládnej partie TISA, ďalšie mediálneho experta Ferenca Pindrocha, ktorý je nominovaný opozičnom a chrystianskom demokratami a energetičného právneka Mate Touta, nominant opozičnej partii Miha Zang s golom, znači druhu naša odsúznená fachovec na komunikáciu i producent László Savov, nominovaný opozičnou partiou Fidesz dobu 9 hlasov za 2 i 2 proti. Parlament 23. júna schválil novelizáciu mediálneho zákona, ktorou sa zmenila štruktúra fungovania publičných médií. Rada má podľa novel predsedu i 6 členov, ktorých vybrať parlament na 9 rokov, vynikne už vtedy, keď parlament zvolí predsedu i najmenšie 3 členov. Pokiaľ ako ktorý kandidát nezdobude potrebnú väčšinu, ale má podporu kolem tretin poslancov, hlasovania sa po výsemniach môže povtoriť alebo povtoriať sa. Podľa súčasnej vlády partie TISA, bolšej premiér Viktor Orbán premenil publičnú médií na inštrument svoje propagandy. Novela za to zakinčila mandát predsedy i členov mediálnej rady, jak i predsedov publičných mediálnych kompánií a všetko hejb budujúť na novo.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Kreml v pondelok vohol ostal, že Rusia nepredstavuje ohrozenia pro Franciu ani pro žiadnu inšiu európsku krajinu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov jednočasno očmarajú kritiku z boku líderov francúzskoho krajine pravicového národného združenia Marine Le Pen i Jordana Bardelu, podľa ktorých Rusia posredníctvom ohrožovaň probuje ovplyvňovať politiku Francii. Píše tým agentúra AFP i web Euronews. Rusia neohrožuje Franciu ani žiadnu inšiu európsku državu. Prezident Putin o tým by si toho už veci raz. Nemáme žiadne spory s žiadnym z európskych držav, ktoré by mohli byť príčinou vážnych nezhod. Rusia za to nepredstavuje hrozbu, nikomu sa neohrožuje ani nikoho nešantažuje. Vohlosov Peskov pred novinariami dodal, že Rusia s vohlošňami, jak zazvučali z boku národného združenia, kategorično nezhodná. No i vlastne i nepovažuje ich za pravdivo. Peskov reagoval na vohlošenia Marine Le Pen i Bardelu z 19. septembra, v ktorým odsúdili nepriateľský krok alebo nepriateľské dianie Rusii. Reagovali tak na informácii o tým, že rosijský úrad prevzali kontrolu nad aktívami veci francúzskych i európskych kompanií, ktoré dejú v Rusii v kľúčnú grupu Auchan. Le Pen i Bardela u Vološiňu povili, že žiadna provokácia, žiadna tajná operácia ani žiadna destabilizačná krok nemôžu Franciu premusieť pomáhať Rusii dosiahnutý jej vojnové cíly na Ukrajine. Jednočasno povili, že demokratičná diskuzia môže obsahovať i rozsah a úslovia finančnej podpory Ukrajiny. Toto diskuzie sú legitimné zahraničnej, tesk legitimnej neje, dodali. Vohološenia poblokovali deň po streči v Elizejským paláci, ktorý cíľom bolo informovať predstaviteľov političných partií o geopolitičných krízach, ktorú musieť Francia riešiť. Na streči bral účasť i Jordan Bardella. Jak informoval website Euronews, Le Pen, alebo toto vohlošenia Marine Le Pen i Jordana Bardella o rosejské hrozby i deklarovaná zmena pozícií Národného združenia odnosno Rosii nepresvičili všetkých političných oponentí v tej partii. No a neznajú na to reagovať ani z vlastného tábora, značí z partii Národné združenia. Francúzskej politik Nicolas Dupont-Aignan, ktorý pretrmuje vstúpenia Francii z Európskej únii a Le Pen podporil v druhým kole prezidentského výboru v roce 2017, v nedeľu v rozhovori pro radiostaniciu Sud Radio povedal, že Marine Le Pen i Jordan Bardella nesú pre voslovák o Rusii dostatočno jasné. Bolšej francúzskej premiéry kandidát v prezidentských voborách Gabriel Attal novú retoriku Národného združenia odnosno Rusie označil za nepriateľnej i neodpovednej dvojakej meter. Attal vkázal na nezhodu medzi voslovami podpredsedy Národného združenia Luja Aliota, ktorý si voslovil za zastavenie finančnej podpory pre Ukrajinu i novou tvrdšou retorikou partie odnosno Moskva. Podľa Attala by obmedzenie pomoci Kievu posilnilo rosijskú dominanciu i hrozbu, ktorú Rusia predstavuje pro Európu i Franciu. Najnovýšie vohlošenia Národného združenia za to podľa neho nevomáže nič z reálnej pozícii tej partii. Marine Le Pen išli počiatkom minulého týždňa v rozhovore pro televíziu LCI voslovala sa za obmedzenie finančnej pomoci Kievu. Podľa jej slov môže Francia prodlžovať u výcviku ukrajinských vojakov i dodávkach materiálu na oboronu finančnú podporu, ale už podľa nej dávať nemôže. Toto, ktoré sú proti Národného združenia, regulárno obvinujú tie partiu z veľkoj takoj ščirosti odnosno Moskvy a z toho, že nechoče pretrmovať Ukrajinu. Marine Le Pen preto v marci 2017 roku Necelý mesiac pred prvým kolom prezidentských voľb navštívila Kremel i stretla sa vtedy s rosijským prezidentom Putinom. V roce 2014 zdobol vtedyšný Národný front, poprednik Národného združenia, vlastne kredit, požičku od rosijskej banky, ale tam, že by sme boli objektívni, treba povedať, že k tomu prešlo takým spôsobom, že inša šanca vlastne ani nebola, ani Francúzska, ani Európska banka nechotili v toto Národnému frontu požičiť peniazy. Takže nakonec sobi požičili z rosijskej banky, ktorá v tým čase, ešte koli neboli sankcii, tak ktorá diala toto banka i v Európe.

televízna stanica DR z Dánii i norvegijská NRK dočasno stiahli z vysielania dokumentárny seriál o rosejskej špionáži. Pričinou súť obáva, že by kto z mých schosnovatý štučný intelekt na identifikáciu anonymných džerel informácií, informuje tým agentúra AFP. Tredielnej investigatívnej seriál s názvou Tíňová vojna Skige Krigen, na ktorým robili 4 seversk publično televízii, bol prvý raz odveselaný u 2023 roci. Grupa novinárov sa v ním zanemať možlivými rosejskými špionážnymi aktivnostiami v Severnej Európe a konkrétno tvrdia, že najmenšie 50 rosejských civilných šef mohlo byť tých osnovaných na tajné zhromažďovania, zberania informácií. Norvegijská televízia NRK pro AFP povila alebo informovala, že dokumentárny seriál dočasno stiahla z distribúcií po tým, jak to zrobila i danijská televízia DR. Riešenia bolo prejaté jak preventívny krok s cieľom zabrániť tých osnovania štučného intelektu na identifikáciu anonymných džerel, ktoré seriály sa pojavľať. Možlivosť rozkrytia identity v prípade slabého zabezpečenia prepustil i profesor Morten Godwin z Norvegijskej univerzity v Adgeri. Mediám rekomendoval, že v prípade, pokiaľ chcete chrániť anonymitu džerela, že by celkom rozmazali tvár i cilu

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dorosla, čo ja do vás vertám, takoj po prervi, máme už to tú hodinu, že treba bude ešte pomaleňke praščaty. Ale nem toto, tak ešte vás prošu krašni na ďalšiu časť našej muzičnej predáče. No i štož, bavte sa, suchajte fajnú muziku.

0: Gniwetum, zawce zametu, Wilno zawetu.
1: Dobrý deň. Dnes je výtorok 22. septembra 2026. roku. Je popy 8. Musialo sa z priašovského štúdia našho rádia. Okolo mikrofóna je Petr Medvý. Toto je program Korzo. A až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte kolo slúchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Premosťom v Oboriu do Državnej dumy, o čom sme už čaraz znali, ale teper už je to oficiálne. Do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosijského parlamentu stala Kremelská vlasti partia Jedna Rosia, jak v ponedelok v Moskvi ohlasila predsiateľka Centrálnej výbornej komisii Ela Pampilová. Jedna Rosia zdobila u voborách 57,83% holosiv, informovala o tým agentúra DPA. Toto finálne rezultát budú vološené 25. septembra. Voborčia komisia po obrobleniu z 95,18% tak voborčích protokolí informovala, že kandidátny spesok Jedinej Rosie Petr malo 57,83% ľudí. Komunistická partia Rosijskej federácii podľa tých rezultátov zdobila 13,81% hlasov. Liberálno-demokratická partia Rosie 8,98% a partia Nové ľudé 7,96%. Partia Spravedlivá Rosia, ktorá bola iži v tých exit polách nad tým porohom 5%, má je podľa teperečných rezultátov len 4,96% holosiv. Pamfilová na preskonferencii povedala, že toto partia má je veľkú šancu perejti 5% hranicu potrebnú na vstup do Državnej dumy, ale momentálne ich nemá je. V jednomandátových voborčích okruhách kandidát Jedinej Rosie vedú 208 z celkovo 225 obvodov. Kandidát komunističnej partie obsadili prvé miesto v 5 okruhách, kandidát Spravedlivej Rosie v 4, nezáležný kandidát v 4, kandidáti liberálno-demokratičnej partie v 2 a partia Rodina v jedním okruzi. Podľa tých údajných, ktoré prezentovala predsiedateľka Centrálnej výbornej komisie, bo tak Jedna Rosia mala v Državnej dumy obsadiť 355 zo 450 kresel, čo by značilo konštitučnú väčšinu. Komunistická partia by mala mať 40 deputátov, liberálno-demokratičná 25, Nové ľudé 20 a Spravedlivá Rosia pokrásia dystane do parlamentu 4 deputátov, informoval web Meduza. Jedna Rosia tak podľa tých rezultátov zdobila

A vrtame ku témy rosyjských voborov. Reálna účasť na voborách do Državnej dumy bola približne o tretinu nižšia, jak účasť ohlošená Centrálnou voborčou komisiou Rosyjskej federácie. Podľa analýzy počiatkových rezultátov voborov za pomoci štatističných metód sa približne jednako vydňali i holose pro jednu Rosiu. Píše o tým The Moscow Times i Novaja Gazeta. Na osnovi tých nefinálnych rezultátov Centrálnej voborčej komisie bola účasť na voborách do Državnej dumy 59,32% a jedna Rosia mala maty 57,83%. Ide o najvyššiu účasť od roku 1993 a pro jednu Rosiu je to doteraz najlepší rezultát, keď zdobili 347 mandátov. Spoluzakladateľ kompanii Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 tisíc publikovaných protokolov z približne štvrtiny voborčích miestností. Reálnu účasť odhaduje na menšie ako 40% a mimo Moskvy bola sfalzifikovaná alebo inšak štučno narosla v 70% voborčích miestností. Za falzifikáciu považuje približne 31% holosov. Dosledku toho vlastne vysledok partii jedna Rosia na sfalzifikovaných holosiach mých dosiahnutý až 55%. Podobné dan o voborčí účasti zdobol i analytik Petr Žižin, ktorý podporu jednej Rosii odhadnul na 35%. Osnoval tzv. Špielkinovú metódu, v ní sa identifikujú voborčí anomálie na osnovy štatističných nejakých zákonov. Podľa reálnych holosiv je môž pod tým vorachovať na osnovy rozdelenia holosiv pro rýzne partii podľa voborčej účasti i v slidku. Čestné voborčej miestnosti v takým rozdeleniu tvoriať rovnomierne jadro voborčí miestnosti s falzifikátami tzv. Chvist komet. Z analýz sa vylúčila Moskva vlastno a nakoľko ďalších regiónov pro podozrenia, že u veľkým sa tam rachovali holosy pro inč partii, jak jedna Rosia. Toto je smrteľný záchvat systému Sibírsia. Začal minety na voborčí sultanát, bo nedokázali dosiahnuť požadované rezultáty. Boli premušané i tyku extrémnom krokám, dalo by sa povistiť, že vočerpali svoj tzv. Administratívny džerel a toto je okolo 20% punktív komentoval rezultát expert na vobor i bolšej spýpredseda pozorovateľského ruchu Golos Roman Udot. Manipulácia s holosami sa mohla dejať nelen na blaho jednej Rosy. Objavlenia sa 60 tisíc holosov pro spravodlivú Rosiu v systéme Centrálnej voborčej komisie pomohlo partii na poslednú chvíľu perejti 5% na kvórum. Jedy staty sa do dumy povil voborčej analytik Stanislav Andrejčuk. Toto bolo samosobou riešenia, ktoré nemalo nič v jednostom, jak to reálno bolo. Prosto bol jeden telefonát, riešenia bolo prejaté i čísla boli takoj perepesané.

0: и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, но не с тех пор. Но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas v pondelok vyzvala členské državy Európskej únie, že by zachovali sankcie cielené proti Rusii v poviazaní s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, ako v písemnej procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý rachoval s prodlúžením sankčného spisku proti rosijských osob i subjektív o 36 mesiacov. I vočerknutom biznesmenov Ališera Usmanova i Michaela Friedmana z toho spesku informuje o tým agentúra AFP. Sankcie sú osnovným stĺpom našej reakcii na rosejskú vojnu a ich cieľom je prehotovať Moskvu alebo vziatý Moskvy finančné džerela, povedala novináriam v New Yorku po zasídaniu ministrov zahraničných diel členských držav Európskej únie. Dodala, že predstaviteľi únie namáhajúcia, čo najskorejšie podpísatí i zakončití prehovor o prodlúžení sankcií odnosno Rosie, následne zabezpečití ich frešné prodlúženia. Potrebujeme toto stabilitu, prečím sankcií, bo podľa ňoj mali zistatí v platnosti dlhší period, dodala Kallas na zasídaniu Válnej hromady organizácií zjedených národov. Podkreslila tak samo, že pozícia Európskej únie sa nezmenila. Za to robíme na novým pakleku sankcií. Členské države únie v pondelok nedokázali dokončiť dohovor, ktorý by obsahoval zrušenie sankcií odnosno rosejských oligarchiev Ališera Usmana i Michaela Friedmana. Platnosť spisku, ktorý obsahuje približne 3000 osoby subjektív odpovedných za porušovanie teritoriálnej celosti, suverenity i nezáležnosti Ukrajiny skončiť o pivnoči. Dnes na zajtra z vytorka na sredu država Európskej únie musieť obnovenie schváliť jednomyselno. Slovakia i Francia prosadzovali vyčerknutia zo sankčného spisku rosejsko-uzbeckého miliardára Usmanova. Luxemburg schosnoval požiadavku Paríža, trvalo na tým, že pokiaľ budú sankcie proti Usmana zrušené, malo by sa tak stať i odnosno ďalšieho biznismena spomenaného Friedmana.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na aeroporte Shannon v Irlandii stretol so šéfom americkej centrálnej informačnej služby CIA Johnom Radcliffom, informovali o tom agentúra Reuters. Informovala o tom agentúra Reuters na osnovi dvoch džerel poznakomlených zo situáciou. Gostriči prešlo v ponedelok, povie jeden z džerel. Druhý zase povie, že Zelenský sa s Radcliffom neformálno vysvetoval počas tankovania ich lietakiel, prečo nepovie datu. Obe dve džerela, ktoré sa by želali zistať, v anonimite nechoteli prozradiť detail ich rozhovoru. Reuters píše, že k stretnutiu prešlo v čase, kedy ukrajinský prezident išiel do New Yorku, že bral účasť na štvrtečnom zasedaní valnej hromady organizácií Zjednotených národov. Šéf CIA podľa jednoho z džerel vertel zo stretnutia s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Stalo sa tak necelý mesiac potom, jak Radcliffe išiel do Moskvy, kde stretol sa s vrchovnými a predstaviteľmi rosejských tajných služeb. Vín ani CIA nepublikovali, o čím by si dovali. Jeden z žerel, ktorý je agentúry Reuters, potvrdil stretnutie so Zelenským, povie, že šéf tajnej služby v Rosii diskutoval o Ukrajine, bližšie detaily ale nedal. Denník New York Times menovšej mesiac informoval, že Radcliffe počas svojej puty prezentoval svoj nepriazný ocink stanu rosejskoj vojny proti Ukrajine i vozval Moskvu, že by podpísala vlastne mierný dohovor skoriše, jak sa jej pozícia išli vece zoslabeť.

0: Austrijský konštitučný súd o zákaze nosiť muzulmanské chustky pro dievčatá do 14 rokov na školách vyriešiť v prvej polovini sledujúceho roku. Zákaz počal platiť 1. septembra a dakýľko školia rok uvíci od 9 do 12 rokov ich rodiči to napali. To zákon na súde informuje o tým agentúra Reuters. Zákaz hijabiu i podobných tých chustok, ktoré pokrývajú holovu, zaproponovala vládna koalícia EVP, znači ľudovci, SPO, sociálna demokrata, INEOS, liberál. A v decembri ho v parlamente pretrmali i krajne pravicovú Slobodnosť, FPO. So zákazom neboli zhodné len opozičná Zelená, najmenšia partia v austrijskom parlamente. Školiarko i ich rodiči v skarzi tvrdia, že nový zákaz porušuje slobodu vieroispovedania i princíp rovnosti pred zákonom. Podľa zákona musí väčšina škole napred vesti pohovor so školiarkou, ktorá zákaz porušiť. Následno môže byť i daná pokuta štrof od 150 do 800 eur. Konštitučný súd už v 2020 roci zrušil podobný zákaz pro dievčatá moločiek 10 rokov, vyriešil, že ide o diskrimináciu muzulmanskej religii i že država má obowiązok zachovať religijnú neutralitu. Proti najnovýšieho zákazu vystupajú organizácii na ochranu ľudských práv, ľavicová grupa i organizácia, ktorá predstavuje muzulmani v Austrii. Minister školstva Christoph Wiederker v piatnicu pro publičnú ORF povie, že doteper bolo zaevidovaných približne 80 prípadov nedotrimovania toho zákazu, čo je menšie, jak sa napred očakovalo.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách.

Po historycznym debakli, w oborczym debakli chrześcijańsko-demokratycznej Unii CDU potwierdził niemiecki kanclerz i szef tej partii Friedrich Merz w poniedziałek swój reformny program i podkreślał, że u wedzeniu partii nie przechodziła żadna dyskusja o jego politycznej budućnosti, informuje o tym agentura DPA. Ani wczera, ani dnes predpolednem nechto nenastalo wopros, ktorý by sa dotúľal personálnych správ, a ne, že by sa išli na vece o tým diskutovalo. Podkreslil Merz po konzultáciách verchovných orgánov partii na voprosy v rámkach CDU, išli sa čuje dostatočnú podporu jak šéf kabinetu i líder nemecko-christianských demokratiu. Kancelár jednočasno potvrdil takú prehotovlenosť spolupracovať s koaličným partnerom s partiou SPD, sociálnych demokratov, prečím sociálnym demokratám vo slovo vďačnosť za to, že choťať zistaty v koalícii, platí to i pro nás, platí to i pro mene Pitkreslov. Merca ale čekajú tie z SPD skladno. Perehovor o reformách, pokiaľ sociálny demokrat nech prosadžuje zmin, kancelár ochotu na to prestupatý zatiaľ neprojavil a to ani deň po voborách informuje agentúra DPA. Po debakli v krajinských voborách v Sasi, Sachsen-Anhalt pred dvoma týždňami Merz je pred značným teskom, prepomenať agentúra, na nedeľu nasledovali ďalšie dve ponižujúci voborčí prohr, o ktorých sme vysvedovali včera. A v Berlíne christiansko demokraty napríklad značno zaostali za partiou Levica, Die Linke, no a v tej ďalšej krajine CDU prvý raz v povojnovej histórii nebude mať ani jedno kreslo v krajinskom parlamente. To, že sme neprešli 5% hranicu, je pro CDU dramatičný i bezprecedentný rezultát, preznal Merz i dodal, že je to tvrdá rana, ktorý následko budeme čuti iši dovoj čas. Fakt, že v súčasnosti neprejde ku vomení kancelária, je povezaný i s tým, že CDU nemá plán B, konštatuje agentúra DPA. Neistnuje žiaden kandidát, okolo ktorého by sa mohli takoj všetko svoje denity. V povezaniu s tým sa spomenajú premiér federálnych krajín, je Bavária i tak ďalšie. Je tam Markus Söder, alebo ktorý je ale z CSU, z tej sesterskej partii, ale z CDU je tam Hendrik Wüst. Ale toto nevchodiať v jedno, jak raz najlepšie, i museli by napred sa dobysidovať i prepomenať agentúra DPA. Merz je teper federálnym kanceláriom v taký probnom termíne, ktoré musieť znova zdobať dovieru, ale predovšetkom prosadať už dojednanej reformnej paklek, a to i napriek tomu, že SPD nie je zhodná, jeho partia ho bude posudzovať, jak raz podľa toho dodala agentúra DPA. Uvedeme si to krajinské vobor nebudú mať skorýšie alebo písnišie preci len dopad dosledok ich na to, že môže tot Friedrich Merz ani neskinčiť celý funkčný period na posadi premiéra.

špeciálny komitet Maďarského parlamentu pro kultúru pritrmal kandidatúru mediálneho právnika Gábora Poľaka na pozíciu predsedu mediálnej rady Národného úriadu pro médií i infokomunikácii a 6 ďalších ľudí za jej členiu. Poľaková kandidatúra bola schválená, takže SIM hlasov bolo za, 3 proti, 1 člen komitetu sa strema opäšil tým agentúra MTI. Poľak počas vosluchu povie, že jeho víziou do budúcnosti je pokračovanie